yɛnyina ka bo ma yɛnya wotom mesuo me fia producer yamesua me waso nnipa bi a ɔyɛ me papa mewerɛ fi da mewerɛ fi o mewerɛ fi ɛkae deɛ nyame afa so ayɛ ama memmerɛ fi menyina baabi nyi wo bɔne ayɛ da papa nyame afa so afoa me ɔmae gana deɛ nyame afa m so ayɛ ama me ne dɔɔ so nyame nhyira wo nyame nyɛ mo yie nyame ma mo kɔsoɔ me nnua ne mnwontofoɔ moma yɛ nyina yɛ sɔde ne yɛsi ɛnsi nyame asɔre daa nyame nkyɛ

kwaya na ese oyire oyire asem a maame yi ade ade amamle ne amane ye meka no kra kire onkyere fami emfa mpa ibo nye obi bo odua na oyɛ eda ne dua ni nya no anko dania wo bewu eti asase bi wo a wo ye foma gudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo niema anase bu a ye tua na mo kwa asase ne so ne ye ko gyira asase ne fie kura wo be si na wo kotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa bo ne fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko be nyansa fo na be tima se this a tete mo fra he buy spiritual center ye ne ye die na nanu ma chi e kuta tumi ade bua nipa asase na obi gye firi nsa mama mre ne amra kwa so uji tumi asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yenfa onyinu wro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kohye ho wo abro kye ma obi megyina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bia na adaw obi ani wo obebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye nyade ma na fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eye wo de ade a se nya wo de na obegye sa ade ndade na obedane no ho abeka wo because sunsum di asem eye tete mofra heba clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wo tano so apatra papo gukro ye ni police station ye opposite ano pe ye tenase ye adwuma jo ada kope memene da ani yare da wo so onte ase mepacho entena ho mu ani mfra ube pie mo tete mofra heba clinic ye ni operation wo de ne glaucoma wo de ne tewo so ete ne efifi wani so wani so aye kusu ya ka cho se kokko ye operation kwa pia mu wote ase ye frano saman ye na obewu akonsa mapum obepie mo tete mo fra heba clinic ye nyo operation ikuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa me pacho oba ye wafidie de berihwe o yade enum se ye sunsun mu se ye honamani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne heba clinic ye nananom aboa ye adwuma tiasia se yade wo ntiasie ye adwuma sem ye sunsun awade ye be kɔ ne akwa akɔ saman ye wo nema bi wa otu form agudie ye betima kyerɛ mo aye ama asase no eso aba mfaso ama wo de ne sɛ bimpre dua sa wo abrokye obi ji asase afiri wo sɛ ma fa begye tumi no ye nya ade bi ma na mo fa nkɔhye asase na se wo de ne ye sunsun awade na e ha wo yade ne ye ntɔya de wo sudae na wo didi wo sudae na wo waka wo sudae na sɛ bimpre dua sa sɛ bi ka fra kye obi di ababɔ obi akɔto aduro wati aduro so a pacho brane ensama ya de ne ma wo ye odunsini nkwa na ebetimi de na chiwade aka no kane tete yai ene ne nananom esa ntɔya de ne nguase ade wo tena wo na yade no de kɔto mpaebɔ na du ba bi na sɛ bimpre dua sa wo fua hye ne wo ben ho a wo ba mepam because abibifo mo mpɛ no krɛ kane tete abu oni mfa sum chiche mu man ni nananom adunsifo te se kwadwa sum adunmu ye nana kontonkoli mu ye nana ayeba mu na ye afie awaduro efie sase dura ye rebe kama usunsun na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye de na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duru babi na se funu bon ho de a ene de wa wasem efem odunsini Dr. Frimpo Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biere da so usisi chia oto ase twon osuda ye na tumi ni wada na wotwe ye ye madie bi nipa biara wakɔ heba clinic a waji nru enko nye se dro ne nyaye nkumdwafo ni dwa obu a oyade ne ye ntoyade obu a fie a wotim susu edi wachi ni sase edi wachi no abusua nkonwa bi a mo sabi predu asam agye na ayegye mu no eno na twene ho amatumi bone na ye bayie na beteki over ese wunru a oba ye be mu adro bi akwa kopunu ho obu a sabi predu asase bi ka frekye eya hensem upetumi bi agyina wachi wadwuma no di beja eya tetemofra heba clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpo Manson minim nwa madunsifo Dr. Opoku ni nanakofo eni yade ye nyo operation ebo wani so wani so aye kusua mesra wo otena mu ani frade a mintimente yakacho se uko ye operation oyem chisua obepie ma ye nyo operation kane tetene nananom ye adwuma we no munyini 100 years no mu kwafo mkodo ene yato sa na emani nyina atwene opedre dwale opedre abo ho ban odie ne ye luck odie ne ye favor eye tetemo fra spiritual herbal soup eye sasedura ya ye wo gana ha ne abrochimam ha nyina wo frɛ na odin hyehyɛ na chee betima sendi bia ma tetemo fra spiritual herbal soup obo ha oho ha se susum bi di na chi oho ha na ne ye machine no oho ha na ne sote oho obo brimbrim obo a oni luck oni favor osunda ye papa emem da ye bone nkoa ene bem eye tetemo fra spiritual herbal soup sasedura ye fa tumi kwa so aye a ba bia ndi ewo bia ebetima sendi bia ma 055 500 23 43 055 500 23

afei ɛna wode w'afidie no to a aha ɛyɛ nhyira 104.5 fm na wɔtwe biaa tete mmɔfra herbal clinic dr frimpɔn manson odunsini a wadi ne nananom akyi asɛmpiraduasa sɛ bekafra kyɛ de whole ghana wopɛ herbal clinic ɛkuta tumi ne ɔta yɛde sa yadeɛ na sɛ yadeɛ wonte ase a yɛsamae a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center fa ka bɛdu kegyetia sofolai adum pampa so wo sɛ wopɛ apatrapa poku krom ka wofo apatrapa poku krom ka wosu bɛsi poku krom police station hɔ mepakyɛw poku krom ɛnyɛ mankra so ɛyɛ ta no so hɛi a wopɛ dɔkta no ɔkuta ahabanduro a ɔsɛ neyadeɛ ɛmmerɛ a yɛnyɛ operation no a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center obi gye w'asase afiri nsɛm wopɛ sɛ woba ne yɛyɛ bambɔ ma wo sɛnɛ bɛyɛ a sɛ mempira aduasa sɛ bekafra kyɛ obia bɛwu deɛ nanso kwaseɛ bi ntumi nku ɔmfrɛ wo sunsum na wo kra ɛmma wo di a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center wode hyɛ no yadeɛ no ɛda so monte aseɛ wopɛ sɛ wobɛsaman na ɛyi yadeɛ no firi so kɔ baabi ɛfiri baeɛ yadeɛ bi te sɛ stroke da so the whole ghana nnipa a wɔkuta tumi aduru a ne nananom de ahyira no a ɔsom ne nananom a mu nyini kyɛeɛ a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center stroke yale a ɛfrɛ no cardiovascular accident ɛstate wɔ adwene no mu a blockage no ɛsi bonkum a yɛwɔ aduru a yɛde wasa sɛ blockage no si nifa a ɛwɔ aduru a yɛde wasa ɛwɔ wotiri no mu sɛ wano no sɛ mempira aduasa kasa ne mma a yɛwɔ ahaban bi watumi a ghana ha tete mmɔfra dr frimpɔn nko a na mene menwu adunsifoɔ yɛkuta bi yɛbɛtumi de bia yɛade ama wo sɛde bɛyɛ a wobɛnom ama kasa no ba because stroke no ɛstate wɔ adwene no mu cardiovascular accident ebi a wodeɛ ne yɛ high cholesterol wodeɛ ne yɛ pressure wodeɛ ne yɛ sikyiriyadeɛ wonte aseɛ woanom aduro sɛnkɔ woba yɛbɛsɛm ama wo ghana ha wopɛ herbal clinic a woabene ɔmo aduru ɔmo adeɛ kɔbɔ ho ban a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic dr frimpɔn manson ɛne ne nnuanom adunsifoɔ na wɔtwe yɛdi dwumadeɛ kɛseɛ bi ama nkurɔfoɔ a ɔmo wɔ aniyadeɛ mo a mohwɛ adeɛ a mohu nie ani gye sɛm ne sɛ hɔ yɛnyɛ operation woko de nsɛm bi yi wɔahoa no na w'ani ne dum di a ɛno deɛ yɛntumi ntem ebi a na wonte menka wakɔ akɔyɛ w'ani baako operation adum aka baako doctors aka akyerɛ sɛ ɔmbɛyɛ baako operation agya yɛmhyehyeɛ ɛyɛ nokorɛ fi sɛ kwaa pia mu wɔte ase yɛfrɛ no ɔsaman na wobɛwu akɔ nsamapom bɛpiam ɛwɔ tete mmɔfra herbal clinic na ɛnyɛ nhyehyeɛ mfa nto kane tete adura tumi wɔ m a ne ɛnananom yɛ a ne ɛboa mu ɔmu nyini du 150-120 yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a w'ani no bɛhu no adeɛ yi wodeɛ no obi gye w'asase afiri wo nsɛm w'afuo no a woyɛ no ɛyɛ aburofuo ɛyɛ kokofuo wopɛ sɛ yɛyɛ nneɛma ɛgyina no ma because asase bi ɛda hɔ biara ne ahonhom a ɛhwɛ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ afe so a wode baako baage baako bɛda ase akuafoɔ nyinaa motie wɔ ghana nyinaa momla ɛmɛgye tete gyina yɛ a ne yɛ nananom yɛ a na ɔmode ma asase no a asase yɛa nso kae mu ma afuo no so no na yɛnyɛ saa ma mmere ne bi ma wo asɔre bi a wokɔ bia wotumi ba bi ɛkuta ahaban no tumi nso a yɛde sa yadeɛ wotena hɔ ɛyɛ asɔre sɛm a yadeɛ no a yɛatɔ ama no ɛbɛkum ɛmla wotaa mo nsoeɛ wotena hɔ yɛ ma asɛle se mesɔfo se a w'adwuma no bɛgu tu anammɔ nanɛ yɛmfa yɛ nika mmɔbra mekasa a montie na mekasa kyerɛ wobanyansafoɔ no makasa kyerɛ wobadwen ba ɛno ɔmo yɛ ne ɔmoto asɔre dɛ ma obiaa kɔ bi enti abaifoɔ no kora yɛma akuofoɔ no ɔmo abɔdu kukura wonhu because nipa a wone ne ti fie yɛse nipa fiefoɔ bɛyɛ natamfo ɔmo ana asase no ɔmo ne ɔmo twema nso nti ɔmo atɔ stroke yadeɛ ama wo ɛnipa a wode ɔmo asɔre dɛ ɔmo ane sɔre tia wo ɔmo ane di wo ho kɔnkɔnsa wotu hɔ no a mɛpɛ kane tete adura no yɛ nana ɔmo yɛ ɔmo nyini kyɛ nnwale ɛwɔ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center ayenie no a wopɛ no ɔmbɛtu aduro asase no ɔmbɛgye afiri wo nsɛm yadeɛ no a yɛakɔtɔ ama a woso daeɛ no tumi ne wo da woso daeɛ na sɛ mempira aduasa wɔwɔ aka wo woso daeɛ na sɛ mempira aduasa na aboa ɛpamo na wakoma bɔ wo pɛlepɛle yɛbɛkum ɛmla a wotaa mo nsoa ɛfiri sɛ bibini ɔmpɛ nokorɛ meyɛ odunsini mɛka nokorɛ akyerɛ wo adeɛ adeɛ amammerɛ ne amanneɛ yɛ no yɛmfa mpaebɔ nyɛ 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 aha ɛyɛ nhyira 104.5 tete obi ka tete obi kyerɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center ɛmɛma nyinaa na wɔtwe papafoɔ a mowɔ prostrate ɛntene hɔ ɛmeɛnhyɛ wo rɔba
wase rubber nso a oba ne de otu aduro nso a obetima kwa mo ma yi rubber no obedun so tetetete ya yetumi aduro ya nananom de ma ya yasom gana ha upo bi oyɛ adwuma na adwuma ne frifie kane tete ya nana kwadwa som adumu nyina ba yɛ sɛ adwuma yi bia na omo yɛ powerful a ɛyɛ tete mo fra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ya de otu subusumi nsia na sɛ wantima nyinsɛn de na yɛ onkra bia na ohyebre ba bia wo gana ne abrochima mu abia ne ma me nsapɛ ɛne ebetiru ye otumi aduro bi ye se okukuo na akosere mako mi ensape na de otoso na no no ma within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta de ho gana dr frimpo manso odinsini mi na mikuta kane tete adura ye nana no ma se da ehirae e de se adro na mai awo ho dadwene da so wo yo ba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba se asi so no eso mu nchechemu nti no asori aka akere ne se se onye wedding na owo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 waya abortion 3 waya abortion 6 ebi ana hyebre ne nkra bia wo de ba asase so twedi ampo nyankopɔ de ma ho no ebi ana ma wo bɛ wo ano no ɛna asɔle nhyichemu aka akyerɛ wo sɛ maame a wo tie mi ababa a wo tie mi lady a wo tie mi me nua ba a wo tie mi sɛ wo nyɛ wedding na sɛ yɛnto akora ne din a ana ye nhyira wale ne so a wo a ebetu ase nti secret waya abortion 5 wo pa akɔda atwea opa koda mpae eno ya nsra sase ya nyi mpae anye kane tete awu adrama wo yefunti mimie da gana fo ye mpe nokre enipa ye fre bibi hyebre ne nkrabia obia ne de anyankopon ahyehya ama no obu ho a wo ba sase su ne nka matre e mafo ena asole enkyerekyere bi aka akyere wo se se wo meye wedding a onyima ye nto akola ne din eliti secretly obi ti asore dem me modin asodi din wa ya bo 65 se dru se na won ka no kure kire ni won ti a odi be hye ni maami bi a otifia ni maami ni nimo hwe na so asodi ni na aka kire ni se onye wedding a ye nto akola ni din ti secret wa yi ma gu 5 ni wura fi se obi ani ne hyebre ne ne nkra bia make pa chaw edu ba bia this ye yi mpa ye tro twedi ampone asase obu o so o mu firi nkonyafie most na mu firi nkonyafie ni nkonya ne mpa abosi kanu kura kire wo to obu o se ne makoso fu e o ma ye se ene oyire no benum sa untimi wo because wo mpe no kure kasa tro ba nyansafo e ma kasa tro ba dwen ba e fam odunsi ni dr frimpo manso me na namu ene ye djuma we na me to aso no kura o to wan koma twedi ampo de mo mo na me to aso eti se wo waye saade na de se oba ne yi ampa ye esransa ne aye awu adwama o tra ka se ya avsensem ye de ame ma mu nyi apa ya wo so untimi wo because nya me ena me ka kire wo se se ya anya wo wedi na wo aye nto akola na di aye wa sole ena bibi fo brain wash ena abire wash obi ane ne sheble ne ne nkrabia asase wo su nyi obi ane be yeye enye obi a ne be wo obu wo a ne ma nyina wa wo mo asole dan wa ya boshin eti se wa antie ni ansra asase ya na otwedi ampo na kwa ma amia na bofu pani na amoa ma na nya ba ontimi wo because odi a hye ni trimu se ono na wotena solid ma ya abosh 5 6 a hyebre ne nkra bia so e wo oduma nkoma nsem a e bi oduma nkoma de ne ba asase so e ma nyakopon de ma no no ayi omo no because of asu mu nchiche mu se onye wedding nti no ono so ba ne se bia wo ya amamre ne amane agu aduro no so ma na o se e bone ene tena fie de na ni abre ni wonu ni ho no omre ne nsrema no na asase no emo ano no nya ba o abrochire awo ho dadwene da so a otumi aha bendro no bra bi e be yesu adwuma di bia sendo number wo frɛ wo Ghana ni emi wiana mde abrochire fo number na twa eti wo pa wo adro enya oba nko na nwo be mabu a wo low sperm count be mabu a wa masturbate be mabu a wo be ma fo sperm sna ye mble eti ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu e be sha ma no wo abrochire e betim di bia sendo na wo no a wo kukuo mu ane edi ni nyina be package asende mu ani mre na kane tete ya nananom ne kuta awuadro ya nanana kwada sum adumu ene ne kuta awuadro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia awuadro te said doctor frimpo manso tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa honfum suo bi ena wa ye udi awumawuo obu a efie sika ho ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so e ye 055 500 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43 ah
aha eye nsira 104.5 titimofra herbal clinic and spiritual center mepacho ya sue no eye mienu eye dwuma dwada kope memneda opedre dwale opedra bo ho ban obi ji asase afiru nsema ndie otane ye de ye no wo gana ha gina obebe kumase branch no na nana kofo aya ma wo na efa call no mepacho ikuta tumia de bia ye de betima ho machem omo aye ji asase na afiru nsema asase ne nyodia no ye be ye tumia de bi ko hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no nemom amamre ne mremu asase ne nyodia wo begi a eno abedane no ho ayo because sunsun di asem wo pese wo gina wo kokofo ye ye dwuma kesie bia koko pharmacy nyina na wotwe dwada kope memene da ye oboa mi ade ebu aka ne tetene nananom ye because asase bia obekwa akotena so no ye wade a osa odema asase na asase ne boa wo etu pese wo gina wo kokofo a oba ne ye nhyehye ne ye ade anoma wa afeso a na ade bag ba kwa beda asin 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei abrochere for munje mo WhatsApp number no o ani yade yade na da so ache opese ye samama o ne send we drew obe masem ayemre o gonorrhea syphilis o prostate wani yade no nte ase o de akọ hospital sai nko ebo wo so ete wo so yaka che se wo koyi operation ana yakọ yi operation tete mo fra herbal clinic and spiritual center ikuta tumia dura ye som ye nananom a ye be ma obi anonom emra ye nyi operation o de no eye hepatitis b o de no ye typhoid o de no ye asthma o de no eye nimguasia de o petete mo fra spiritual herbal soup o so dai na tumi ni wada o so dai na wo waka wo adwuma sam ni usika sam aye basa o abrochire na wutiemi a me wi a mekwa kọ reply mu nyina wo be send voice note 3 minutes baby awo kese free ni aye nhyehye a yebe ma wo ayalehwe ene tumi ene bambo eti wo abrochire a number we aye WhatsApp nko a 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Etete Herbal Clinic and Spiritual Center. O abrochie, o pese o suma obi wa hanso e ba ye office. E be gi nema send wa na oni e be di nkomo bi ma wa. Ya sue no, e ye mienu e wo Ghana ha. Accra, ye wo La Paz. Ye ni Total Filling Station no e na ye opposite. Udi Accra La Paz Total Filling Station e ba akope. Ai wo La Paz no. Uko busa wo musa pe Dr. Frimpong ana se nipa na oba na ne ye Global Wet. Obo ehyem Google Map no La Paz Total edine beba eho ene yetenase juada kwa pime mneda Kumasi hansu nini mpate mnu yewo Kumasi kano suwa patra papoku krumi yani police station ye oposi iti mwa nope muba mube uru mweniso eni yari eda musu njina mwufaka amedu kejetia sofulai edu mpampaso mwufa apatra papoku krumi ka musu mbesi apatra papoku krumi police station ho odishe yano yari yani daobane so honu tiasye odi yano madani duyano nasu still na yari yano eh hao oo wana unasi peje peja oo wana unhunhunu odi yano ye asma odi yano obowa odi yano sebi mpredu ya sa sebi kafracha oo wasi wafumu peja peja oo wana unhunhunu suda ye basa basa ya mkuwani ibeti masama yari yana mao tetimofra herbal clinic and spiritual center eni yari ya daosua medika kachose entina omu weni mfra obu wane nini ibe fra ni ibe duma ohunse ebo oso ohunse na niso aye kusu obu oha ete oso doctors aka cho se fedro suso so enyina ne akwa koyi operation kwa pia mu wote ase ye fre no saman na obewu akonsama pom otena ho de se kan koka na wani ni dum dia medical aka cho se wani ni nyina fra kojo todia mintimente me yana maye ne manya anya na menam eni yare ye de gana ha
upo bi a wabia wasum okuta tumi adura gana hani abrotima mu hanyina no yedi bi besum ya habanduro kro gina ye nananom ye adwuma we aye toaso a eyo dunsini dr frempon manson tete mofra herbal clinic and spiritual center eye ntoyade animguase ade ne atoma odishe ni stroke yade da so odie ni usisi chia ma me mesrew ene o mani ni adaje tua na moni fa yade na tiwade nka no ne nka wan to dem odie ni ye prostrate bema bi wo bebre obetima nsa no adwonso yakwakoshe obema no roba ya show date se ukoshe roba jani beti odinsini dr frempon manson tete mofra herbal clinic ikuta tumi adura ye nananom ade agya ye bema obi a obenunuma obedwonso tetetete emra ye nyo operation wani no ebeduma esikire yade da so pressure da so wanum no senko yenko ane herbal clinic ye mu adura bema adura bo hoba because efie bi wo ha uti ha na wako uti ha na wako anya se doctors na duro nye mpenfo se yenkum dafo ni dwa se ukọ ba bi na se nipa no onimade obeya bo wa duro no hoba efie bi wo ha uji adura wo de ko ha na sei etu unum pressure duro afa na ye kese unum diabetes duro afa na ye kese unum ani yare duro afa na ye kese because efie o sase wo ho no this odunsini doctor frempon manson ne kuta tumi a yebetima ya de amọ abekwa kwopunu ho sede be ya sunsun na ekuta ene bofo ne bebo wa duro no ban because a duro bi wo hokra na ye descend obi wa abrochire na anya so adwuma wo otta so a enipa nsam a duro ni fente asai nti abrochire fo obi wo se mabre matonro se anya se duro ni nyaye nkumdafo ni da se wo gye duro na nipa ne mben obeye so adwuma enipa ni nye sase di nipa chi negative energy di nipa chi ti gana ha upo obi a ne nananom ama ne tumi ode sayade odoma nko atwe di ampo ama ne tumi bofo ayade wo ntia se ebe saman ba bia wo bia bebo wa duro ho ban a ye Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Any pebbiara kuta be ye kuta ni boni a wako toya di amount. Stroke ya de o diani and toya de osu daina udidi. Wa wun ye bi and any paboni sem to wat toya di anamoa. Media missing ye de agroni form. Yan su ni niamana jo de sume sole ayon kwantana swa mount. So wo gana niya brutre. Nia dia de be a good gem. Nia sama ya de nese aye sitre ya dien or toma. Aye niya de aye pressure. Aye stroke. Aye assassin. Aye manson. Aye time on our my bob brain to a makoto senim guasia dia. Sisi chia na mama wadie bia koguja na wonso yade na se e dede a na yade no tumi na ye firi so ko baabi firi bai me edunsini menye sofo FM Dr. Frempon Manson me operate under TMPC me nnuanu madunsi fo me nsa kumase ye wotano so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni mu anima se ye show roba no anhwe pe obema sema kofom entena ho mu animfra kane tete ye nananom ne ne ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osinapane entena ho ema ani na ye shek se ete wo so ukoyi operation no ye de sika kan e wa wasem kane tete ye nananom wa habendro ye tedo ye nyi operation me piem otete mofra herbal clinic ye otumi aduro bi a de beboa wo ma etena na ne afri so ebo na wo wani so wani so aye kusu nu wo be piem a ye nyi operation yade ne wo otrim asorobin ena aka wani wani so aye kusu a ye be so waduro bi na apepa wani ne so eye pressure na wo so ne be mo nru a be nunu me be ye adwuma wo ntinum emra wo yemfa sekanka na mo motena ho de nsem bi yi wo ho ano ne wantu na mo no wani ne dum dia na adum 0555 500 2345 0055 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 ado yade fo na basa bi mpreduasa obi a yato stroke ama no obi a ne yare da no so obi a hwade a won hunie obi a nani no akwakwa ye operation still mu tutu no ba bia wiase nyinaa ba gi tumi adru a eye ne yade a omasomo om nananom de agom eye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bia stroke yade nyinaa ba ba bia wo ho dadwene tumi adru a ye nananom de agya ye a wo adru ebi abortion dudu obi ne waye ne fie nkonwa som ebi a shebre ne nkrabe ya da oso no na wo madodo odoma nkoma nyankopon de ma no ayi om nyinaa gu ena masore aka akyra wo se wo nya wedding na wo aye nto akola ne din ba bia wo ba me isre odoma wa twedi amponi asase ya no aye wodro gana hani abrochima mu ha nyina sese die aye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bia wo ba be gina wadwuma no asase na okoy yesu wadwuma no sey kokofo wo ba me aye boa me amao asase na obi gye afirun sem wo ba me aye tumi ade bi na ade akoshe sey be ye nipa biara asase ne nya ne dia no okwa na tumi na dano no premle no apam no na abo asase no
ba eye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby akoma yade da wo so esikire yade da wo so unti asem ojabro so baby a spirit of masturbation sasa susuma wade da wo so medical culture se wo ye bema wa masturbate o wo gana ha ni abrochima mu aye sasa bi di wachi yamfa na chi wade anka na herbal doctor bienu obemu adama obema ye kese se mpanifo se dua nya wo ye bewo no se bi eburu se bi eson etu ase ye ntwa so baby a ni yade nyina amode ba ohwade ahunhun ye kanetete duro ye beboa mu obia no no mebe ye adwuma hohoro so etena wo so a ye bema duro ade benane mla ye nyi operation mla ye mfa sekanka eye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby a ye ya wo duro ye fie duro a ye som amia nana kwaja sumadumo ene na vugamo ehira so amaye a amaye habandura che eye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby a prostrate area down so a oba ye bema adura ma oba ma oba na yi amwatima dwon so oba ma sema kofom sabi mpedua sa wo yiri jawo papa me pacho tu ana mo be ho dusini doctor frempo manson ebia na osu dan na tumi ni oda ebia na atwete wo be ma na sunsun ni di wachi ne mpam sasani fro enye sa heba doctor bia ni obemu adwa ma obema ye kese upe dre dwale abon ho ban upe so bebo adwuma no ho ba fa adwuma ni beja bi se ne yemfa ye ni kan ti abrabom otra ye mesom se ma asole se a ene omo ye na omo kwa asole ma na omo ya bayfo omo solitia ye ene omo ye na omo abusua mo ma na solitia ye ene ema kwa pani bakra timi kose okoje visa ni a poison upe tumi adro bi adia kan ni pedia sebebe akọ ba bi ni a poison san ofa pe glass ni bepai oyẹ adwuma o mine site oyẹ adwuma o company u si edan upe sasase ni yesu adwuma ma o sede be ya obu ho de aso bo from penani sika ye basa wa sasase bia ni wa yesu pete mu sasase na wo kwa sunsun ni tumi ti so ni a kire o sade ni sede be ya obe ya ma adwuma na koso etete mo fra herbal clinic and spiritual center akuafo nyina adwa da kope mem ne da ye di dwuma de bi kane tete ni nana no mo kai sasase no na o mo ye bua me na o mo ma sasase na duane nti na o ma fuo ni so ene ye ja sa amamre ni nyina etu ani abri pese wo bo bra me si sasase na sa yakupo o mo biem bo ho ban ni anya tumi ade bi efu awo ye se wo ye bro se wo ye fu obi a se wo domo se wo dokoko bra be ji tumi ade bi na fa ko shem na asase ne kawo na wo so tumi sidan eja wo ma o me ensem bi hihye wo ho ano a eno mo om kaase ye hihye adam de wo soro o ma na esi mansions enye sa wo ni ho a o ma be ye mobo efrem odunsi ni doctor frempo manson ento ye de da wo so ya sere ye de na de ma wo ya to ye de na ma wo so dan ni a wo pane na wo didi wo de na diabetes wo no ma duro senko na wo twi ye di dwuma de esurunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se mema obi akogu jam enipa bi ara wani ye de na onim hu bi enipa bi a wo si tire ye de onim hu bi enipa bi a wo stroke sisi ye de no prostate onim hu bi no mema ade bi kogu jam a ye de na ya to ama na ko ba bi efri ban because ye de bi wo a eye na chi wade na ka de na wo se wo de ba no wo ga na ha ne obro chima mu a na hu hia duro to me warm and yadi o mema sema yemle o de ne prostate o su dan na tumi no ada wo hia tete mo first spiritual herbal soap tumi adura ya ya yedi dwale e pam sasa sere be ya sabi sika na ntena wo nsem because business is spiritual edwade ye yedi ne sunsun man sa na apie honama ni te adwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi suro bofo no asole bia wo ko bia wo timi ba bi wo tena wo de ne ma yi wo ano a lo na wa ko gina bebo fo because adwuma ye gina 05 55 00 23 43 05 55 55 00 23 43 05 55 55 00 23 43 abrochere phone so mon frere whatsapp number we o abrochere wo ani yade o abrochere o pese wo suma odi hie bi no be di dwuma die bi wo ho o abrochere yade na da so ye stroke yade o pese ye yetumi adro bi ne ebo ho ban ama de o be dware de o be nom sere be ya o kasa na mai na bai a because cardiovascular accident no blockage ne start wa dwin ye otumi adro bi ade kan anso doko no ho obi a wanya stroke a o kasa ne man o gana ne abrochere ye be boa eti o abrochere na pese o ne odunsi ni doctor frempo manso twetwe nkomo a o be send voice no 3 minute ne ya nhyehye a ye de be boa ye nko na gana ha ye heba clinic e mu adro bo ho ban because a drew fani pensem wa mo ho ban e bedru na asai na sunsun o ma se edu na fe onu maduro na enye yi nti abrochere for mo whatsapp number ni 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83
0240833297 o Ghana ne nimpatam aha e yɛ nhyira 104.5 medical ne beda odunsini Dr. Frempon Manson yɛnkoa ne herbal clinic a yɛtifia kɔnya so yɛkuta tumi so yɛde sa yade a yɛka no krɛ sɛ company fibro de yɛnhwɛ wo ho opa wo adro wo Ghana ne abrochima mu ha abusua wo firi mu no sika wo awo nim abusua wo firi mama nim udia wo mawuo ani daniye da wo so a mepatɔ yɛnkoa ne yɛkuta tumi adro a yɛna nanom ahyira so a ebeye bi amade agu kukom ano a odin 6 months yɛde wo to so a ɛwo sɛ nyinsɛn ne ba ebi a wo hyɛbrɛ ne wo nkra biam no ɛma na abɛwo ɔmo asɔlin sɛ wanyɛ wedding a wo wo ayɛ ntɔ mudin ti secretly why abortion na asase na soma yɛbɛyɛ abde a yɛbɛsɛ otwe di ampɔ ne asase a sɛrɛ bi ɔdoma nkoma ɔbɔ ade ɛbɛbie kwa no atima wo iti Ghana ha de the whole Ghana wo pɛ bibidru a okuta tumi a free fear ya wadra e odunsini Dr. Frempon Manson eye hyehye na wo wi a ne atrɛ de ode ba ba da yase bɔkɔ wo de ne ani yade wo nte ase wo hwade ne ani su yekusu ebɔ wo so pressure etimi frani asikire yade etimi frani etetimi frani glaucoma etimi frani ne mmom ani gisam ne sɛ obi a no akɔ aka kye ose tane wo ani su ne akoyi operation oyam sisi wo bepie mo tete mo fra herbal clinic aye nyu operation ekuta tumi aduro bi aya soma me nananom de ama ye be ma obi anonom etane wo so ne ahye wo date se blabe yo operation dane beto aye fisakane tete ye nananom nyini 150 120 na tumi aduro ekuta tete mo fra herbal clinic Dr. Frempon eni ni nyuanom adin so fo na na omu kuta a obu nyu operation omu de bua nipa kane tete ne nanom kuta kwekwe ni so ne haban a omu timi de san ne yade ena kwasi broni abre wo hye ya to ani ema ni nyina atwene eti ene obehu obi ano omutimi nyini 120 150 80 kura na omukwafom kodon ene wani so ayekusu ebo wo so medical ka kire se entena omu ani mfra ebi ana esi kire yade na efra wani mojabro so na efra wani ubepie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center ebebo ho adane ama ebi ani yade ne yato ne de ama wo de akọ hospital wo de enura guso enso still na wani hunu ade ya fa bedwane odunsini Dr. Frempon Manson e wo kuma se tano so apata papo kukrom anope ye tena se ye adwuma dwada kopem memeneda oba ye wa fidi ade unsa beto so ye behwem sunsum so so nana kofo ho ye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye sunsum kese boa me sede be ya obi ntimi nto adu obi ntimi nyi wasase mfiri unsem obese wadwuma no di beja opedru adwale sede be ya obi ntimi poison opedru adwale sede be ya obenya favor obenya like opedru adwale sede be ya de odi be unsa be som biebe because tumi e wa ha be mo doma nkoma de ama Dr. Frempon Manson eni ni nyuanom adinsifo na beboa wa ye kumase tano so apata papo kukrom odi ani a stroke odi ba odi ani a pressure odi ani a komayade oyade no nte ase wo so dan na tumi ni wada uno obi anya asem ose twen be hu wo ya busua pani wo te akonwa so na na wada roma bra yen count kan itu te aduro tumi bi sebe ya koba bi ni a poison sapa ofa pe glass ne be pai odi ani wo pe aduro punu sebe ya wo business ne be koso odi ani ento yade wo so dan na odidi wo so dan na wo work out oyade no odi a kiri senko wo pe se wo ba me asama mo a wo frɛ na na kofo sesi obefa tumi ade na ye no sosoro ewo ho obi a opese wo ye fom agudi a opese wo gina dwuma sere be asase ne kai wo wo Ghana ne abrochima mu a wo ye business opese wo digya tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma biko Ghana ha se solitia wo adwuma mu solitia wo abusua mu solitia wo asolum ena soli obi akobi 90% e ye christian enso ho amu ne di bone no bade ka ka che se petete ne ma na ye nananom ye na omunyini che no na fa bon ho ba na so transasi che ne di ubre so aba na sabi mpredu asase be kafra che wo tena wo e de niamma yi wo ano de a ene Ghana ha odoni ho abusuafo ne be gu adwuma asole fo no be sole atia wo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na dwuma bia duo to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa dwale na enya boa me ma se de be ya obi ko baby ko fra osunsum no kra na wabodam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato kumase ya wo tano so apata papo kukrom ya ni police station ye opposite akra nso ya wo la pass ya ni total filling station ye opposite ukuta tumi so ye de sayade ye obese wo ba na ye bo adwuma no ba wo alter no so na wo ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi boa na epeja ye tete mo fra herbal clinic and spiritual center ma me fo ni papa fo amu ani yade nyina ntena ho mu ani mfra wo me bo kokko wo nyira efemo Dr. Frempon mi nye operation memfa se kanka entena ho memfa ne ma nkoka mu anini numo mebo kokoko mebo kokoko obo ha obeba no no atena ma anini nyina fra ene de otena mintimi nti o kane tete ya nana na de ha banduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na adaw entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no mebo kokoko aha de mikuta fie nkonwa me de sayade bua nipa meka no kra kra otena ma fra mintimi nti o
eti wani na starti ye kusu ya siya tewa so ye beyo operation dani betu wate temofra heba clinic and spiritual center mibu koko prostrate nu enti na wama roba ne dia show bema minku bema enti na wama stroke ya dena ya toma ye nku selebe ya undi ubre suwaba ube di ubre suwaba ube njine du 120 130 biko tetinani ya nananu kutaha bendura omujalibi enu mbini nu omu njini che ene ya kwa zibro niya dada ya ami ya tosani ya mana chene ubi biara utie nishira FM biara udu weni chile temofra heba clinic and spiritual center udi pe bi entimenti adwuma die ya yade da no so mo akon ko pese ya samama wo de ne ya wo wo de ne typhoid wo de ne stomach ulcer wo de ne gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bi enu wo okuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis wo ya wo hene obema mu hyehyew wase ensu fita bi sabi preduasa sabi kafrache eba esi wa wo ho kwan ani dane da wo so a upo bi a wasoma ya mane se tumi no odisa yale a ye doctor frempon manso ni nnuanom adunsifo aye butu Kumasi tano so apatapa poku krom yani police station ye opposite Accra so ye wala pass yani total filling station ye opposite odia de stomach ulcer odia no ulcer na edidi umu odia chini senko brane fa na chiwade nka no odia ne ye typhoid akɔ hospital ye se typhoid mu awu mu odia ne hepatitis B liver ne kidney medical culture se yade bi wa take time okɔ mu obi dada se 4 days obekuma mu ana virus ade akum ne wo parazo enipa nso ntimi nim parazo me de meka no kra cho yade bi wo afa be hye mensa odi kɔne nam kɔno nom ne ma bi ne afu hye de a oba ne ewo no aben odi ane ye stroke usisi yade da so to ase twen usisi ne timi ba na so wa chikase no na usisi chia oba ye betene na ma odi ane stroke yade na condition to them muntimi ma mo pam video ne mra ne nya hye me ma mtumi aduro bi na mde akɔ ka no acha 3 to 4 month obesole stroke yade ne ba ye condition blockage ne si utrim kasa ne ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obe ma sama ye mre papa me pacho wa wale embegu o oba na obe jiji usika di obe ma na ye mre no obe ma na ye fon no wa she okoku wa master beti sunsuma wale da so ya mfa na chiwade ankana enye mada oil atwea enye oil asem brade mfa tumi ade na chiwade enka no na emu aduro ma problem bi e wo obe ma emfri o se de be obe ma na be mu aduro ma ye kese nti obe ma na ye mre no wa wale ne begu oba na obegya o the pm odunsini doctor frempon manso aso e opese obo adwuma no ho ban opese kokoo no memo ade bi kohye na kokoo ne so afeso a wo de ba agya be dance e odunsini doctor frempon manso obi ji wasase afrun se wo Ghana ha ne mpatamu ha tumi na nanakofo okuta no obeba kumase branch ne aye tumi ade bi na ade akohye o sada be nipa bi asase ne nyane de obetra okope na tumi na dane opremle na apam no wo de ne ani yade ohwade ahunhuni e ebo wo so wani su ye okusu mesre wo aye nshira 104.5 tetemofra heba clinic and spiritual center dr frempon manso odunsini ne minuanom adinsifo brane ma oka ne tete aduro ne nonnom sada be ya wani be huna de mra wonye operation faka be di sofulai kejetia oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osi ubesi police station yani police station na ye opposite Accra so ye wala pass yani total filling station na ye opposite ye adwuma juada kope memne da tu adwuma no ho na mo pese odi adwuma no begina obese oba na ye de adwuma ni jumpanifo sada be asase ne babo na adwuma na ye sada be obi ntimi si hu sam sika yade no mo ntia se mo de atini se nko pese ye yimusuo bi afri ho sada be ya wo ye aduro be ye ya frena na kufo sisi a 055 00 23 43 055 55 00 23 43 055 55 00 23 43 Abrochere phone so mo WhatsApp number ni wo abrochere a obetim ma twetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97 aha eye nshira 104.5 titi obi ka titi obi kire Dr. Frempon Manson Kumasi tano so apatrapa poku krom yani police station na ye opposite Accra so ye wala pass yani total filling station ye opposite bombo chichire finso ase beka so denche mewa yani na chini to anamo susumu ne honamani ne yemfa haban ani tumi adro emwa makra etifo nyinaa

0: Hello.
1: Deme srense bibia beye bia ne beya sumdue.
0: Hello.
1: Ene minim se ne ayie so ewo hono mu a da ni musu be kwa ayie. Ah ayie ampofu. Ufri UK aba Bernard odiska wako kusi apia ya mamente unka ya se se ayi ito ayye ni yene wana susa ayye ni da ayse obu deta anapeni bakwe nini tifiye ejache yi se yoso nene yye ni kwa ayene ane esi kunkoli wa baby ane yye ni wo beti wante nise ene suye be prepre krum ibi sisi miyade bakwe hiya mini yi baby awo tiye kakra na wuye juma kakra no mesere se dihunni hwe ya ne dru baby awre ho obekɔ obi tonwade oyɛ adwuma wo honum baby oyɛ adwuma no kɔhwe gotanim se ne asia pie sente wo ho a pan tuntum no sante mu tonwade wo timu tonwade e ban tuntum na bɛwi wo na enkɔ pani bi fie enkɔ ho ahwan fie enkɔ wi no wo na bɛwi wo it is a bi ba se ne se se yen sie sie krom ne prapra krom a baby wo yɛ adwuma no baby wo tie kakra no wo de prapra ho di wonni keke di wonni keke na de otoa so su ni honi kwe bibi ti se me metra mu light side wonum no ana papa ana pa no obi apra ne gotem kakran kakran kakran kakran kakran e ji sa gotan e prepra no de bia na gotan mu emu ate e ti so fam mu emu ti kama sent ni ho okobro no bi so a bebi amu ti ton ade obi abekɔ na ti se sent gyna ho no sent ton aduane ma nipa di beti se se ne yen prepra no de anopa okakra wa betimi no opra ye prepra ye kakra ti gotem kakra pra kakra odi ho kakra no owa fua dododo kakra kakra de funu twitwa so yi ho nyina kama sesie wa kama inya bebo ama ekuro nimu ate bebi awo bia no mesra wo se ebedi ho ni kakra e de aman ye ni yakase ho ni ebo ay ebebo ay yakasa bebi awo bia no komodi so bedi ho ni na se bebi ate no na se bia bikra nya me yakra ne se de aman ye se wakra nya ma ye de nya ma bre no wo yi nyama ni wie yen adaka asia basa basa no no asa pia abegu ekwan mu no agya ho no kofie
0: hello hello
1: ai mua
0: no be dying
1: ye yanka se ye kro ye na edru bebe me edru ahoni die time a me fe ni akrokra but anyone ye hwe eskafo na yare bo wo mu a omo betimi anya sika koto edru e betima ko hospital papa ah akoho no oko hono ma hono you need ye ni aye ye ni bia betimi age sky fa to koto adru no ye boko ba ne hono ma aye fin ni a prefin agu ho ni a pal fin agu ho ni a tu nwura etugu gotam ni a sing e sing ma ye sing ma e wo hono ehun aye etiko ye ala ya betimi ko abi a aye lister omo betimi sky fo betimi ko abujina po bebe obi amemo ache aseda na media mo se abujina po obeba ne obekru ma ne obabeto aba ne bi onabo patrick bauma munya mo bakru ma beto aba munya mo ba minim se abujina po bebe wo gina se ya wa chi bebe awo yo na na bo amasu mo bebe asu asu ohun na na come on pafo ko dia na meka ne se o de ma me forma pafo ko makan wi de wi amasu na na bo amade ma meka ne se ono die ndie obi betima hwesa kasa ah polafo kokura no ebufu owoni mu no ono kura timi agyant wa okobi abuofu no obetima hwe polafo kodie so na de no ogya bibia manaka na kasa wodi aba aba be support se inya bibia manaka eji polafo kodie no ono su na consequence obae chairman no otimi bua consequence monyi sika we se emma mu kofu mu futuom direct first you scan to me ma ofutuo mu ha you want be done mo hunu se ano na ese mu de ne ko ana paul buade ana paul to ntimi obi abetima chinchim nu resa basa ye on panifo bu omo no ma omo de ka omo ko e bechinchim sa se ye nyen ni pe betima chinchim na da bi da bi da bi ye pe ni pe betima nwan no ye ka se ko bunkum abeko bunkum ko nifo abeko nifo se uye bi a wo ma kwan me chinchim a oh da bi da bi da bi da bi iti media polo de media madawru ma mun ko ma no ani eji nana bua ma no se ho de no o to ba kuma se e de ko ba kra se bi nya ke se ko di abeti